0: 部署都会对俄罗斯的安全构成威胁，对俄罗斯来说绝对不可接受。俄方将采取反制行动以确保自身国防安全。今年六月，美军将低风导弹系统部署至日本，按计划用于日美联合演习，并在演习结束后转移至驻日美军基地。据悉，美国陆基低风导弹系统可用于发射中近程导弹，最大射程可达1800公里。
1: 当地时间18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，
2: 呼吁日本社会反思侵略历史，反对高氏内阁扩军修宪动向。
3: でもやっぱり今のまだこの高市さんとかがさっきいろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり。
4: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
5: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく。その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
0: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
6: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
1: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。
2: 对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础，仍有待观察。
7: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
0: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量建立有利于自身连任的政治架构。
7: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい、それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
0: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
7: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。

0: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约1.0%上调至约1.25%，这是日本央行继今年6月加息后，时隔3个月再次加息，政策利率升至1995年以来的最高水平。此次加息距上次仅隔3个月，日本金融市场专业分析人士以及经济专家表示。
1: 日本央行、此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利率有待观察。大きかったところは、物価のところですかね。今、日銀の方は基調的な物価上昇率がかなり2%、目標の2%にかなり近づいてきていると、そういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとは AI 関連の需要の強さであるとか、それから円安ですかね、為替動向を踏まえると、この 2% を超えて物価が上がってしまうリスクがかなり高まってきているというですね、こんな認識を示してですね、これが利上げを決定した最大の要因じゃないかなというふうには思います。
2: 四川雅浩认为，中东局势和原油价格上涨以及日本财政状况和国际收支结构等因素，仍将对日元形成贬值压力。一つはその中東情勢の不安とですね、原油高という材料を考えますと、これはドル買い円売り要因だと思います。
0: それから日本の財政悪化懸念と、それから貿易赤字などといった日本の国際収支の構造を考えると、これも円安要因に働きやすいのかなというふうに思います。日本专家表示、日本央行对日元贬值一直保持着高度警惕。如果美联储继续加息，日本央行可能也会加息。此外，为应对中东局势等风险因素，日本央行可能会加快加息步伐。
3: また日本銀行が記者会見で言われていたのは、中東情勢、原油価格が高止まりし、さらに上がるのであれば、利上げのペースを早くするかもしれない。これはもしかすると、今年だけではなくて、来年の前半、日銀は3ヶ月に1度のペースで、もう少し金利を引き上げていくと。したがって、来年2027年の半ばぐらいには、政策金利が日本は
4: 2.0%になる。此外、日本专家表示，除了影响日元汇率以外，利率上调将给长期依赖着低利率的日本中小企业带来压力。やっぱりお金を貸す中小企業があるんですが、やはり日本の中小企業の中には、あまりに金利上昇のペースが早いと、金利の支払いで資金繰りが苦しくなると。ですから、それは
0: 中小企業の破綻、倒産率の増加に結びついていくので、マイナス。来看一条最新消息：沙特阿拉伯首都利雅得19号凌晨传出爆炸声，当地居民收到经由手机程序发布的防空警报。当地的最新状况，新闻频道也将持续关注。
5: 据多家媒体、实习号报道，考虑到隐私和安全等因素，澳大利亚拟禁止在联邦政府工作场所使用配备摄像头的智能眼镜，理由是智能眼镜能记录和捕获信息，可能会引发隐私和安全担忧，因而需要为公务员提供明确和一贯的指导。
0: 澳大利亚政府已要求公共服务委员会就在联邦政府工作场所使用智能眼镜提出规范建议，包括是否应全面禁止，以及哪些情形可能是必要例外。本月以来，印尼多座火山喷发，其中位于印度尼西亚东爪哇省的活火山塞梅鲁火山先后于9月6号、14号两天数次喷发，目前该火山仍处于持续喷发警戒状态中。
5: 与之相伴的是，社交媒体上有一段据称是记录近期该火山喷发的视频被广泛传播。然而，法新社对这段视频进行核实之后，发现该视频其实是 AI
6: 打造的假视频。在9月12号发布的这段视频画面中，火山正喷出猛烈的火球，并将厚重的火山灰喷向空中。文字说明写道：2026年9月12号星期六，塞梅鲁火山活动现状。 不过，法新社通过反向图片搜索发现，这段视频实际上是一段旧视频的篡改版本。2025年11月19号，一个经常发布火山相关视频的社交账号曾分享过一段类似的视频片段。该视频的配文写道：“塞梅鲁火山今天发生了大规模喷。”

0: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
1: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく。その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
2: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
3: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
4: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁。自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田宪彦表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
5: 趨勢としてはね、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、5類型ってのがあったよね。5類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、確かに3文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
2: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
5: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に、来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
2: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
5: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
4: 日本央行18号结束货币政策会议，决定将政策利率从当前的约 1.0% 上调至约 1.25%。 这是日本央行继今年6月加息后，时隔三个月再次加息，政策利率升至1995年以来最高水平。此次加息距上次仅隔三个月，日本金融市场专业分析人士及经济专家表示，日本央行此次加息主要受到物价走势等因素影响，且利弊有待观察。
6: 大きかったところは物価のところですかね。今日銀の方は基調的な物価上昇率がかなりこう 2%、 目標の 2% にかなり近づいてきているというそういう認識を持ってまして、中東情勢であるとか、あとはその AI 関連の需要の強さであるとか、 それから、円安。

0: 对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
1: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまったときに、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
2: 日本首相高市早苗17号改组内阁，这是高市自去年10月上台以来首次改组内阁。日本维新会成员在此次改组中首次入阁，自民党与日本维新会的联合执政由此前的阁外合作转向阁内合作。对此，日本骏河台大学名誉教授成田彦宪表示，此次内阁改组是否能够真正增强高市政权的基础仍有待观察。
3: 趨勢としてはね、まあ、いわゆる安全保障環境が厳しくなってるということもあってね、安全保障政策を強化する方向に、行く。だけども、維新が、まあ、入ったことで安全保障政策のブレーキ役にはならない。高市さんが憲法改正やりたがってるから、公明党だとブレーキ役になったんだけども、ブレーキ役にならないという意味では公明党のとの連立とは違いますよっていうことは言えるね。例えば、五類型ってのがあったよね。五類型撤廃か。あれは維新がやれやれって言ったよね。だから、まあ、確かに三文書の改定を抱えていて、維新が少し煽り立てる。
0: 距离明年秋季的自民党总裁选举还有一年，成田宪彦认为，高市此次改组的重要考量之一是为争取在明年秋季举行的总裁选举中能够连任而提前布局，并通过整合党内力量，建立有利于自身连任的政治架构。
3: 来年の9月また総裁選挙がありますからね。その総裁選挙で高市さんが再選をしたい。それは現在の政治的な枠組みであると同時に。来年の総裁選挙で仮に対抗馬が出ても勝てる枠組み。
0: 在高市政权推进减税政策的同时，日本政府还在持续增加安全保障领域的投入。成田宪彦指出，对于目前面临财政压力的日本政府来说，如何找到稳定的资金来源，成为摆在高市政权面前的现实课题。
3: 消費税の食料品の 1% のためにね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合って分かりますね。大きな口聞いて大風呂式で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうか分かんないでしょ。
2: 俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃18号表示，针对日本在九州岛部署美国低风导弹系统，俄方已于9月3号向日本方面发出抗议召会，日本不得以任何借口在本国领土部署美国低风导弹系统。
0: 扎哈罗娃表示，俄方要求日方将低风导弹系统撤出本国领土，无论日方以何种借口，无论部署期限与方式如何，均不得在本国领土前沿部署低风导弹系统。尽管俄方已多次向日方提出交涉，指出低风导弹系统出现在日本对俄罗斯国家安全、地区和平与稳定构成威胁，但日本政府仍坚持部署。此外，扎哈罗娃还强调，日本必须全面承认第二次世界大战的结果，包括涉南千岛群岛的领土归属问题，并放弃再军事化路线。本月初，扎哈罗娃曾表示，在日本领土上部署此类武器，包括以军事演习为借口进行部署，都会对俄罗斯的安全构成威胁，对俄罗斯来说绝对不可接受。俄方将采取反制行动，以确保自身国防安全。今年6月，美军将低风导弹系统部署至日本，按计划用于日美联合演习，并在演习结束后转移至驻日美军基地。据悉，美国陆基低风导弹系统可用于发射中近程导弹，最大射程可达1800公里。
2: 日本总务省

0: 成为摆在高市政权面前的现实课题。
1: 消費税の食料品の 1% のために、ね、年間5兆円いるわけですよ。安全保障を入れて10兆円。その他もいろいろあるから、どうやって財源が出てくるのか。いい加減な財源の議論だとか、また赤字国債を増やすということになると財政悪化で、長期金利が上がったり、その責任ある積極財政で日本列島を強く豊かにいったって、大元総合ってわかりますね。大きな口聞いて、大風呂敷で広げて言ってるけど、本当にそんなうまくいくかどうかわかんないでしょ。
2: 今年是九一八事变爆发95周年，硝烟虽已远去，但历史的警示从未消失。当地时间9月18号晚，日本民众在东京新宿车站附近举行反战集会，呼吁日本社会反思加害侵略历史，反对高市内阁扩军修宪动向。
3: でもやっぱり今のまだこの高市さんとかが。いろんな戦争、日本が仕掛けてきた戦争とかの反省をしてない、私はしないって言ってるっていうのを知ったり、
4: 自分が学生の時とかはほとんど教えてもらってなかったので、日本がどんなことをしたかっていうのを本当に最近まで知らなかったんですよ。だからやっぱり本当のことをちゃんと知りたいって思います。
5: 起きてしまったことは、起こしてしまったことはしっかり責任を持って謝罪をして、賠償をしていく。その上で新たに同じ過ちを繰り返さないということが非常に大事だなと考えております。
0: 对于当前高市政权不断推进扩军修宪图谋，集会参加者也纷纷表示反对，并指出日本必须反思侵略罪行，避免重蹈覆辙。
6: 政府はもう昔のことを振り返らないというようなことを言うじゃないですか。そうじゃないと思うんですよね。償えないことをしてしまった時に、私たちは死ぬまでどういうふうにその償うこと、反省すること、もう繰り返さないことを。
2: 日本高市政府上台以来，借多边军演加速军事松绑与战力扩张，人为制造地区紧张动荡，明目张胆加速推进再军事化。
7: 不管是日本自卫队自身的演习，还是联合其他的方面进行双边和多边的演习，日本的演习可谓是一个接一个。那在频繁的演习当中，我们可以看到日本右翼的清晰的意图是要以频繁的演习来为再军事化进行脱敏。现在在日本国内反对之声不断，认为日本右翼的再军事化进程可能会带给日本国民巨大的灾难。但是呢，现在日本政府恰恰要以频繁的演习让民众所谓习惯日本自卫队的频繁的行动，以这种脱敏为后续的再军事化，包括进一步的军事方面的合作来进行铺垫。
8: 钱的去向同样折射出日本再军事化的狂飙突进。8月31号，日本防卫省发布2027财年防卫预算概要，再度刷新年度防卫预算申请规模记录。预算资金重点向远程打击、无人装备、太空网络等新型作战领域倾斜。
7: 日本当前以实战为场景来进行这种军备方面的进一步的操作，以防卫费的增加来服务于所谓的关键领域。在战术方面，日本的考虑是要增加自卫队的这种进攻性，是要落实日本此前一再强调的反击能力及对敌基地攻击能力，是有这种先发制人的考虑。而另外一方面，从战略上来说，日本认为要提升自己在这个安全当中的地位，所以此时配合高市政府已经提出的，那么要在今年年内再次修改安保三文件。修改安保三文件之后，日本仍然要推进的是修宪扩军的目标。日本也以这种军事方面的具体的动向，包括防卫费的增加，来配合最终的目标。
8: 当前日本多地都在部署所谓对敌基地攻击导弹，自卫队基地也在推进导弹弹药库的储备与改造工程，以支撑所谓长期持久战。一连串举动还包括创设国家情报会议，放宽杀伤性武器出口限制等等。高市政府正在制度层面与实质层面同步为再军事化不断按下加速键。二战的硝烟虽然已经散去，但直到今天，日本仍未彻底反省其战争罪责。日本右翼势力长期以来处心积虑，妄图为侵略历史翻案。一个曾经热衷对外发动

0: 活力自贸港，魅力海南岛，海南旅文公共服务平台带您酷游海南。朝闻天下新闻继续。19号，大批日本民众在日本国会前举行抗议集会，
1: 要求日本首相高市早苗撤回涉台错误言论，反对日本政府扩军修宪动向。
2: 政治がめちゃくちゃなんです。中国のにも全然謝ってないし、本当謝らなきゃいけないのに、私たちはすごく心苦しいです。本当はアジアで仲良くしたい。何としてでももう戦争したくないので、で軍事化にもどんどん進んでます。何としても阻止するために、抗うために来ました。
3: 日本国民を本当に困らせることしか今の首相もさっさと謝ってほしいですね。
4: 此外，参加集会的民众还对高市内阁推动扩军、修改日本和平宪法等相关动向表示担忧。
5: 軍備のこととか、今度沖縄もまた大変なことになるでしょう。ミサイル基地になったりね、でそういうのはすごく危険で怖い。戦争にどんどん突き進んでるように思ってんですけど、いやもうそれは絶対ダメだし、国民私たちはもう圧倒的多数は憲法改悪、また戦争するようなことは望んでないと思うので、国会の力だけで通しちゃダメだっていうのは言いたいです。
0: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
1: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影可以反思日本的侵略罪行。
6: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと、事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
7: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影。他们表示，南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
8: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱり若い人たちに伝えていくってことが。

0: 年，他也因此成为日本29年来首名在入阁前有犯罪记录的阁僚。
1: 据日本媒体报道，朱思洪在缓刑期满后已恢复被选举前入阁，并无法律障碍。不过这项人事安排依旧引发舆论争议，许多日本民众对此表示不满，呼吁朱思洪尽快辞去阁僚职务。媒体认为，日本内阁招纳有犯罪史的成员将加剧民众对政府的不信任感。
0: 19号，日本东京和平人士组织小型放映会，播放中国电影《南京照相馆》。
1: 放映活动组织者表示，希望更多日本人通过观影可以反思日本的侵略罪行。
2: 世の中右傾化してるから、極端なこと言うと南京大虐殺とか全くなかったと。事実は事実として取り上げなければやっぱりダメだなと思ってますんで、何でしょう、そういった意味では日本人の今の現代の日本人の認識というのはね、足りないというふうに考えております。
3: 除了组织者以外，本次放映会还有数十人参加观影。他们表示，南京大屠杀的历史真相必须让更多日本人知道。
4: 日本軍がやっぱりね、現地でこういう虐殺をしたってことを日本ではなかったことにしようとしてるんですけど、やっぱりこういったことを伝えていくこと大事だと思います。で、今また日本は戦争に向かっていってるってことが、すごく大変なことだと思うので、やっぱり今若い人たちがこういうことを知らないっていうことが大変なことで、やっぱりそういう近代史をやっぱ若い人たちに伝えていくってことがとても大切だと思います。
5: その事実をもっと日本人が知って、日中友好を行うべきだなって、やったことはやったこととして認めて、そこから再びそのような悲惨なことを繰り返さないために、私たち一人一人、日本人の一人一人が歴史に向き合うということは必要なことだなってね、思います。
6: 您正在收看的是朝闻天下。每座城，每颗心，牵手相约，天地同心。中央广播电视总台，美丽中国行。中国制鞋产业基地，河南睢县。传承创新，匠心筑梦。CCTV 民族匠心品牌，祝全国人民中秋佳节快乐。一城人文典故，青年魅力楚都。
7: 孩子发热咳嗽，妈妈揪心，中药抗病毒儿童药康源牌精振口服液，退热止咳祛痰，甜甜的，专为儿童研制，宝宝健康，
8: 妈妈开心。
1: 美国东部时间9月18号，美方将2026年格雷厄姆制裁俄罗斯和伊朗法案签署成法。该法全面强化对俄制裁，延长对伊有关制裁，并明确可对进口俄罗斯石油或天然气的第三国加征最高100%，所谓次级关税。有评论认为，中方将是美征税目标之一。对此，商务部新闻发言人昨天表示，我们注意到有关情况。中方一贯反对缺乏联合国授权和国际法依据的单边制裁，反对以涉及第三方为由对他国采取所谓次级制裁措施。中国历来在平等互利的基础上同世界各国开展正常的经贸合作，有关合作既不针对第三方，也不受第三方的干扰和胁迫。我们将继续密切关注美方后续举措，并保留采取一切必要措施的权利，坚定维护中国国家主权和发展利益以及企业的合法正当权益。希望美方与中方相向而行，通过对话和磋商保持经贸关系稳定，为维护世界贸易秩序和全球产供链安全稳定多做贡献。
0: 工业和信息化部相关负责人昨天表示，我国将进一步优化汽车行业管理，深入规范产业竞争秩序。